0: Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale posamezne plohe. Več jih bo proti zahodu, kjer lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, v alpskih dolinah pa le okoli 5 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V hribovitih krajih bo možna kakšna ploha. V soboto bo sončno, le v goratih predelih bo kakšna ploha. Toplo bo. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Suho bo. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.

0: Lep pozdrav, poslušate Radio Tomi in z vami Boštjan Pertinač.
1: Podeli mi paša med kompanijo, da krasi res fejst, lege živi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Od ponedeljka do ponedeljka.

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na Radiu Tome.
2: Počka naš je dobre volje vstal, nasmejan se je

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 2 minuti.
2: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krakuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
4: Ura je 4:21.

0: Pisala, priti,
1: ne.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Sony je predstavil gaming slušalke InZone H6R, ki temeljijo na odprti akustični zasnovi in so namenjene bolj realistični zvočni izkušnji med igranjem iger. Odprt tip konstrukcije zmanjšuje notranje odboje zvoka, kar omogoča natančnejšo reprodukcijo zvočnega prostora. Slušalke uporabljajo posebej prilagojene gonilnike, zasnovane na tehnologiji studijskih slušalk. Ti omogočajo natančno ločevanje frekvenc ter izboljšano prostorsko zaznavo. Slušalke so že na voljo, njihova cena pa je 199 evrov.
1: Računalniške novice.
3: Instagram uvaja dolgo pričakovano funkcijo, ki uporabnikom omogoča urejanje lastnih komentarjev brez potrebe po brisanju in ponovnem objavljanju. Gre za majhno, a zelo praktično nadgradnjo, ki rešuje eno najpogostejših težav pri uporabi platforme. Uporabniki lahko po novem svoje komentarje urejajo do 15 minut po objavi, pri čemer lahko v tem času naredijo neomejeno število popravkov. Funkcija je dostopna prek možnosti Edit, ki se pojavi ob komentarju, vse spremembe pa so označene, da je jasno razvidno, da je bil komentar naknadno spremenjen.
1: Računalniške novice.
3: Izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg bi lahko kmalo dobil svojega digitalnega dvojnika, s katerim bi zaposleni komunicirali in od njega prejemali povratne informacije. Meta naj bi razvijala umetno inteligentni avatar, ki temelji na njegovi podobi, glasu, načinu govora ter javnih nastopih. Vse z namenom, da bi zaposleni lažje ohranili občutek povezanosti z ustanoviteljem. Zuckerberg aktivno sodeluje pri razvoju tega avatarja, ki naj bi simuliral njegov način razmišljanja in komunikacije. Ideja ni le tehnološki eksperiment, temveč tudi poskus izboljšanja notranje komunikacije v velikem podjetju, kjer neposreden stik z vodstvom pogosto ni mogoč.
1: Računalniške novice.
3: Pri Rockstar Games, ki so eden najvplivnejših in najuspešnejših razvijalcev ter založnikov iger na svetu, so potrdili, da je prišlo do vdora v njihove podatke prek zunanjega ponudnika storitev, pri čemer je bila ogrožena omejena količina informacij. Odgovornost za napad je prevzela skupina Shiny Hunters, ki trdi, da je dostop pridobila prek sistema Snowflake, priljubljene platforme za oblačno gostovanje med podjetji. Rockstar se kasneje ni odločil plačati odkupnine in je ukradene podatke javno razkril in tako izničil grožnjo hekerjev.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Vam kličemo iz studija Radia Tomi.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
2: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
3: Poslušate Radio Tomi.
4: Ura je 6.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 37 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 15 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 38 minut.
1: Se izpolni ti želja iskrina, ki v tebi živi.
2: Dobro jutro, z vami sem dobri pirat Damjan Čamrnik in skupaj poslušajmo Radio Tomi.
3: Ura je 6:44.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, ampak del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:01.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 37 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 56 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 15 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 38 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7 in 17 minut.

0: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tobi.
1: Ura je 7:44.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, ampak del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Prijaten dan vsem poslušalcem, želi klapa Jadranski maestrali.

0: Ura je 8:32.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
1: Računalniške novice.
3: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
1: Računalniške novice.
3: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, ampak del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Hej, privite, bo na glas! Se radio Tomi igra za vas!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Nekoč je bila glasba.
4: Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije.
5: Tukaj Samo Glavan, tole je oddaja za 7. maj, začeli jo bomo pa v daljnem letu 1931, ko se je v mestu Toledo v Ohio rodila pevka Teresa Brewer. Umrla je 17. oktobra leta 2007, prepevala je pa takole.

7. maja 1941 Glenn Miller je s svojim orkestrom posnel famozno pesem Chattanooga Choo-choo, ki jo bomo poslušali potem, ko se še preselimo v leto 42. 7. maja tistega leta, se je pa v mestu Hampton Court v Angliji rodil Colin Earle, nekdani klaviaturist skupine Mungo Jerry, torej Glenn Miller Orchestra in potem Mungo Jerry.

No in takole smo v današnji oddaji Nekoč je bila glasba že prišibali v leto 43. V angleškem mestu Dagenham se je takrat rodil Rick Westwood, nekdani kitarist in pevec skupine Tremolos, ki je bila včasih spremljevalna skupina pevca Briana Poola, potem so pa muzicirali sami, ko jih je on zapustil. Še v leto 56 preden jih zaslišimo. V angleškem mestu Beckenham se je takrat rodila Anne Dudley, klaviaturistka nekdanje skupine Art of Noise. Ta skupina je nastala leta 83. Po skupini Tremolos bomo poslušali tudi Art of Noise.

Na vaši najljubši radijski postaji še vedno in kar naprej poslušate oddajo Nekoč je bila glasba za dve pesmi, se zdaj ustavimo v letu 66. Pesem skupine The Mamas and the Papas Monday Monday je osvojila vrh ameriške glasbene lestvice 7. maja tistega leta. Del Shannon je pa istega dne in istega leta izdal pesem z naslovom Two Silhouettes.

Tudi današnjo oddajo bomo počasi pripeljali k koncu, in to ob glasbi skupine Eagles in Eddieja Rabbita. Namreč skupina Eagles je s pesmijo Hotel California osvojila vrh ameriške glasbene lestvice 7. maja leta 1977. En teden je bila sicer samo na vrhu, vendar pesem je šla v zgodovino, a ne? 98. leta je pa 7. maja umrl country pevec Eddie Rabbit. Rodil se je 27. novembra leta 1941 v New Yorku. Eagles, pa potem Eddie Rabbit in potem bo konec današnje oddaje, nekoč je bila glasba.

To je bilo pa tudi vse za današnjo oddajo. Izrazito lep pozdrav vsem simpatizerjem, prijateljem in članom Društva ljubiteljev higienične glasbene nostalgije, Samo Glavan. Nekoč je bila glasba.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 12.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Živjo, jaz sem Romc in vi poslušate Radio Tomi. Dobar radio.

0: Živjo, sem Samantha Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 12:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: En lep pozdrav, sem Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti, v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Mi smo skupina The Plut Family in vi poslušate Radio Tomi.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš email z vašimi vtisi in predlogi.
2: To je Radio Tommy!
3: Ura je 16:34.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.

Dragi poslušalci, sem Alen Vogrinec, rad poslušam Radio Tomi, ki vedno poskrbi za dobro glasbo. Poslušajte ga tudi vi preko spleta, ne bo vam žal.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj. Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopin. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Sem pevka Andreja in vi poslušate Radio Tomi.

0: Smo ansambl Jasnina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 17:31.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer se bo razjasnilo, tako bo jutri sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu je možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti, soboto bo sončno in toplo, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Danes z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem Zvonko iz ansambla Lojtrca in vi poslušate Radio

0: sem Ana Šket iz ansambla Lunca in vi poslušate najboljši radio, Radio Tomi.
1: Ura je 18:30.

e chiedo aiuto a te.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:01.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Microsoft je zaradi globalnega pomankanja RAM-a občutno zvišal cene svoje linije naprav Microsoft Surface. Modela Surface Pro 11 in Surface Laptop 7 zdaj v osnovni konfiguraciji staneta $1,499, kar je $500 več od prvotne cene. Podobne podražitve lahko pričakujemo tudi v Evropi. Podražitve sledijo lanskim spremembam v ponudbi, ko je Microsoft ukinil najcenejše konfiguracije in jih nadomestil z dražjimi modeli z več prostora za shranjevanje. Takrat je bilo to povezano z uvedbo novih, cenovno dostopnejših naprav, vendar tudi ti modeli niso ostali imuni na podražitve. Takšne cenovne spremembe dodatno zaostrujejo konkurenčni položaj Microsofta, še posebej ob prisotnosti cenejših naprav, kot je MacBook Neo.
0: Računalniške novice.
2: ASML, ki je najpomembnejše podjetje v svetovni dobavni verigi polprevodnikov, je v prvem četrtletju doseglo 8,8 milijarde evrov prihodkov in 2,8 milijarde evrov čistega dobička. Podjetje je hkrati zvišalo napoved prihodkov za leto 2026. Kljub temu so vlagatelji reagirali negativno, glavni razlogi pa so geopolitični. ASML se namreč sooča z vse strožjimi omejitvami izvoza na Kitajsko, ki je bila zanje dolgo časa ključni trg.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Anthropic je predstavilo predogled novega modela umetne inteligence Mythos, ki ga opisuje kot enega svojih najzmogljivejših doslej. Model bo za zdaj na voljo omejenemu krogu partnerjev, predvsem za uporabo na področju kibernetske varnosti. Mythos je del nove ponudbe, v kateri sodeluje 12 velikih tehnoloških podjetij, med njimi Amazon, Apple in Microsoft. Cilj projekta je uporaba umetne inteligence za obrambno varnost, predvsem za odkrivanje ranljivosti v programski opremi. Po navedbah Anthropica je model v zadnjih tednih odkril na tisoče ranljivosti, med njimi tudi kritične napake, stare več desetletij.
0: Računalniške novice.
2: Nova vodja Xbox oddelka pri Microsoftu je napovedala spremembe cenovne politike storitve Xbox Game Pass. V internem sporočilu zaposlenim je priznala, da je storitev za uporabnike postala predraga in da podjetje potrebuje boljše razmerje med ceno in vrednostjo. Po njenih besedah Game Pass ostaja ključni del Xboxove ponudbe, vendar trenutni model ni končna rešitev. Kratkoročno želi Microsoft izboljšati dostopnost storitve, dolgoročno pa jo preoblikovati v bolj prilagodljiv sistem. Sicer pa je naročnina na Xbox Game Pass Ultimate lani narasla za 50%. Microsoft je višjo ceno utemeljeval z nadgradnjami storitve.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Sem Robert iz ansambla Žik in kadar brskam po spletu, vedno poslušam radio Tomi.

Hey guys, you're okay. Kiss it. Kiss it.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Je gaming postal luksus? Ste že slišali za Orion Store? Bo elektrika zavladala povsod? Elektrifikacija prometa ni več izoliran tehnološki premik, temveč del širše transformacije energetskih sistemov. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj. In obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. Danes sem bila z vami Eva Bezek.
2: Pozdravljeni, sem Maci, belokranjska glasbenica in vi poslušate radio Tomi.